Abrabo enye papa. Abrabo wo bre amane ye. Wo su da da jwendwene. Abwa de manem paro. Wo bo de manem paro. Bi